0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Dobrodošli u svet. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet. Generalni sponsor Max FM radija.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
0: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Vučić je saopštio, obraćajući se iz predsjedništva Srbije, da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka, teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avion Iljušin i helikopter MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima i meštani na konjima. Na današnjoj sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je Aljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret Samoopredeljenje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: 10. septembar, 1 sat, Radio Max FM, 98,4 MHz, izdavač, radiodifuzno preduzeće, Radio Max FM, deo Jagodina, Slavke Đurđević, B3, 1/1, 35.000 Jagodina, Srbija, website maxfm.rs, e-mail adresa maxfm.jagodina@gmail.com, glavna urednica Suzana Dimitrić. Izvršavanje obaveza koje Radio Max FM, deo Jagodina, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000263.
1: Ovo je Max FM radio.
2: And I don't want to take your message. So at the beep, just start talking as if someone was paying attention.